0: akuwura ye nino rugu kware ye kasa saman armani wenti ya yeme mwune ngia mwene aye nene mwa aye bere mwe kwa aye koso
1: ye yasa bese kuru ngia ye yasa wu nganu ya wene bese kuru sanu sanu san ye nino nido soma ye prose kozo yasun kwa ye ntebu bu bese kuru wa domi san ye nori bese mbibu siya wasa son momi
0: Buya ye nin anormo akuwura ye nin norugu kware. Ye kasa saman armani wenti ya yeme mwune ngia. Mwene aye nene mwa aye bere mwe kwa aye koso.
2: Zikute Fraternite FM.
3: Non pierwa, sa banka.

0: wele be wa sina so sina se o ka daka ipinu ta wa domi ma so asin ye asaki mo ana yan mi awune nasu yi mo
1: mero bifibu bene mini wo de wan ten ye kosoru karasan san wo de menoa yako de non sina ya wan ma gberu ka sabe nunu non sina mo wo garam bwenyendu mo
0: Ba uko buka kparobo wene ben wa sina so sina se o kadaka ipinu ta wa domi ma so asin ye asaki mo ana yan mi awune nasu yi mo
2: o se ko zo giba mane su be gari ino sia be ba non ken wa da bank mondial gyanji
3: Écoutez Fraternité FM.